0: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
4: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
3: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
4: Vaše zdravlje je naša misija.
5: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
6: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
7: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
6: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo 7-dnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
7: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
6: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

0: 88.8 i 103.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro iz studija Srebrenog radija. Petak je 24. julski dan, jutro pa poprilično svježe, 15 stepeni tek mjerimo u Srebreniku u ovim trenucima. Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom ili lokalnim pljuskovima, u ostatku dana smanjenje oblačnosti. Evo, trebamo uživati u ovim svježim jutrima pa i poprilično svježim noćima, obzirom danas krajem jula, odnosno početkom augusta, čeka ponovno zatopljenje, tako najavljuju meteorolozi s paklenim vrućinama. Želimo naravno da ovaj dan nekome posljednji radni u sedmici, nekome tek još jedan radni dan, bude što ugodniji, što zabavniji i što manje stresan, pa potrudit ćemo se evo za dobar odabir muzike, za što više pozitivnih informacija, u svakom slučaju onih aktuelnih neće nedostajati. Želimo vam još jednom dobro jutro svima koji ste uz program Srebrenog radija u 6 sati i 59 minuta. Koliko je na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živinice, koji vam nudi sve što je potrebno za uređenje doma. Kontakt telefon je 063 391 809. Uz tu ponudu imate i besplatnu dostavu na kućnu adresu svega onog što ste odabrali. Dobro jutro i ostanite uz nas.

0: najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi.
1: Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, dragi naši, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom danas na području grada Srebrenika u dijelu ulice Maršala Tita u vremenu od 10 do 13 sati.

0: Vremenska prognoza Srebrenog radija.
1: Danas u Bosni jutro i dio prije podneva umjereno do pretežno oblačno, vrijeme s kišom ili lokalnim pljuskovima, u ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, na jugo i jugozapadu umjerena bura, u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnje temperature od 11 do 17, a dnevne će se kretati od 18 do 24, na jugu zemlje do 28 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike bit će relativno povoljne. Nakon svježijeg i kišovitog jutra u većem dijelu Bosne, odmicanjem dana opšta slika će se popraviti u sunčanije periode u poslijepodnevnim satima, u Hercegovini bez padavina i ugodnije uz umjeren porast temperatura zraka. Poželjno je ne pretjerivati s aktivnostima, te se slojevito obući kako bi se po potrebi raskomotili, savjetuju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.

0: informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: Sezona je godišnjih odmora, pa mnogi od vas sigurno kreću na duža putovanja, a informacije o stanju na putevima su neophodne i onima koji se kreću na kraćim, odnosno voze na kraćim relacijama. Evo informacija iz informativnog centra Bihamka. Pretežno mokar kolovoz i povećana opasnost od odrona karakterišu ovog jutra saobraćajnu situaciju u većem dijelu Bosne i Hercegovine. U kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je mjestimično smanjena zbog magle, obzirom na to da je posljednji radni dan u sedmici. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca i graničnih prijelaza. Zbog sezone godišnjih odmora stanje na granicama je promjenjivo, pa su na pojedinim prijelazima moguća duža zadržavanja. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu o trenutnom stanju u saobraćaju i zadržavanjima na graničnim prijelazima putem videokamera dostupnih na web stranici kamere Bihamk Bosansko-Hercegovački automoto klub. Pojačani promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić, a na graničnom prijelazu Orašje na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Ne zaboravite, zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova naizmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka-Jajce u Podmilačju, granični prijelaz Izačić-Bihać, most preko potoka Mrižnica i Konjić-Jablanica-Ribički most. Još dosta je aktualnih radova na putevima u Bosni i Hercegovini, pa dragi vozači, pripremite se na zastoje, pripremite se na gužve, budite strpljivi, budite oprezni, vozite polako i sigurno. Sretan put, od srca vam želi Srebreni radio.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO Srebrenik.
1: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenix As DOO Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenix

0: navike. Dino.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Thank you.

0: Samo najveći hitovi. Srebreni radio.
1: U nastavku jutarnjeg programa Srebrenog radija, dragi naši, prenosimo informacije koje smo prikupili u dežurnim službama. U policijskoj stanici u Srebreniku saznajemo da se dogodila jedna saobraćajna nezgoda, na svu sreću bez povrijeđenih lica, uz materijalnu štetu na vozilima. Dogodila su se i dva događaja koja su okarakterisana kao ostala. U hitnoj službi Srebreničkog doma zdravlja pojačan intenzitet rada, 87 naših sugrađana zatražilo je ljekarsku pomoć. Tri su nakon ukazane pomoći sanitetskim vozilom prevezena u KC Tuzla na dalje pretrage. Ostali su vraćeni na kućno liječenje. Pored toga, dežurni u hitnoj službi imali su tri terenske intervencije i jednu kućnu posjetu. Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik nije gasila požare, imali su tek jednu tehničku intervenciju na dostavi pitke vode. Ono što nas je posebno obradovalo jeste informacija spoređenog odjela u KCA Tuzla nakon onih skromnih od prije 2-3 dana. U protekla 24 sata obavljeno je 12 porođaja, rezultat neriješen, rečeno sportskim rječnikom, rođeno 6 djevojčica i 6 dječaka kojima želimo svu sreću ovog svijeta, dug zdravi sretan život, a majkama želimo brz oporavak, roditeljima iskrene čestitke. I evo još jednom da podsjetimo da će danas zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći do prekida u snabdivanju električnom energijom na području grada Srebrenika u dijelu ulice Maršala Tita u vremenu od 10 do 13 sati.

Još jedne informacije za vas, dragi vozači koji vozite put Tuzle i vozite kroz Tuzlu. Zbog hitne sanacije oštećenja nastalih usled odrona na trupu puta, privremeno izmijenjen režim saobraćaja na početku ulice Bećarevac u Tuzli. Tokom izvođenja radova saobraćaj neće biti potpuno obustavljen, ali će vozila biti preusmjeravana, zbog čega se očekuje usporeno kretanje na ovom dijelu saobraćajnice. Radove nadziru stručna lica službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzla. Iz nadležne službe pozvali su građane da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i upute izvođača, dok je stanovnicima ovog dijela grada preporučeno da privremeno prilagode kretanje i parkiranje vozila. Dakle, ulica Bećarevac u Tuzli.

0: Pratite talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, slijedi još jedno obavještenje. Javna ustanova za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrenik obavještava roditelje da je 2.7. počeo upisni rok za pedagošku 2026-2027. Godinu u ovu ustanovu i traje do 2.8. ove godine. Zbog velikog interesovanja korisnika za korištenje usluga ove ustanove, mole se svi da na vrijeme podnesu zahtjev i osiguraju mjesto za svoje dijete. Upis će se vršiti za cjelodnevni boravak u terminu od 6.30 do 16.30 minuta, za poludnevni boravak mališana u terminu od 6.30 do 12 sati, te za produženi boravak za djecu školsku u terminu od 6.30 do 16.30 minuta. Na oglas se mogu javiti roditelji koji žele koristiti usluge javne ustanove za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrenik od 1.9.2026. godine. Potrebna dokumentacija za ranije korisnike usluga obavezna je sljedeća dokumentacija. Uredno popunjen obrazac, zahtjev za upis koji može se preuzeti u ustanovi. Za djecu koja se upisuju po prvi puta obavezna je sljedeća dokumentacija. Uredno popunjeni obrazac, zahtjev za upis koji se može preuzeti u ustanovi. Izvod iz matične knjige rođenih za dijete, original ili ovjerena kopija, te CIPS obrazac za roditelje podnosioca zahtjeva, original ili ovjerena kopija. Nakon razmotrenih prijava, Komisija za prijem djece u obdanište će istaknuti spiskove primljene djece koji će biti objavljeni na oglasnoj ploči ustanove, nakon čega će roditelji biti dužni dostaviti i ljekarsko uvjerenje za dijete kako bi mogli potpisati ugovore o međusobnim pravima i obavezama za pedagošku 2026-2027. godinu. Prijave za upis sa navedenom dokumentacijom mogu se dostaviti svakim radnim danom od 7 do 15 sati u dječje obdanište na adresi ulice Alije Izetbegovića bez broja Srebrenik. Oglas ostaje otvoren do 2.8. ove godine od dana objavljivanja. Za sve dodatne informacije kontakt telefon je 035 645 716. Napomena, broj mjesta je ograničen.
1: U nastavku druženja u programu Srebrenog radija i javni konkurs koji je raspisala Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u cilju provođenja općih izbora 2026. Javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika odnosno zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, odnosno do 30. jula. U skladu s naprijed navedenim pozivaju se sve zainteresovane osobe da se prijave na javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika, odnosno zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Tekst javnog oglasa, izjavu i prijavni obrazac možete preuzeti na web stranici Centralne izborne komisije www.izbori.ba.
2: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine ni na jučerašnjoj sjednici nije dalo saglasnost za izgradnju dionice autoputa Mostar Jug tunel Kvanj koja prolazi u blizini kasarne Miralem Jugo. Jedan od glavnih problema odnosi se na vojnu streljanu uz planiranu trasu. Na predstojećim općim izborima u Bosni i Hercegovini glasoviće, osim elektronskog skeniranja glasačkih listića, biti obavezno prebrojani i ručno, izjavio je član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Željko Bakalar. Prema njegovim riječima, rezultati dobijani skeniranjem bit će preneseni na server Centralne izborne komisije, nakon čega će biti upoređeni s rezultatima ručnog brojanja. Na osnovu eventualnih razlika, komisija će odlučivati o daljnjim postupanjima. Od ukupno 605 bivših radnika Koksare prijavljenih na evidenciju službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, njih 198 do 8. jula odjavljeno je nakon što su zasnovali novi radni odnos. Na evidenciji se i dalje nalaze 394 osobe, dok su za 34 radnika podneseni zahtjevi za dokup staža kako bi ostvarili pravo na penziju. Poslodavci u Federaciji Bosne i Hercegovine do kraja ove godine moći će zaposlenima mjesečno isplatiti do 300 maraka neoporezive pomoći. Ova mjera uvedena je kako bi se radnicima olakšalo suočavanje s rastom cijena i troškova života, a rezultati razgovora predstavnika vlade, sindikata i poslodavaca. Podrška kulturi u Tuzlanskom kantonu ovoj godini obuhvatit će 130 projekata za koje vlada Tuzlanskog kantona putem resornog ministarstva osigurala ukupno 334.000 konvertibilnih maraka. Ove godine prvi put je uvedena i posebna podrška filmskoj umjetnosti i audiovizuelnom stvaralaštvu. Za 5 projekata, među kojima su produkcija dokumentarnih i igranih filmova, te organizacija 15. Tuzla film festivala, namijenjeno je 50.000 konvertibilnih maraka. Pretežno mokar kolovoz i povećana opasnost od odrona karakterišu saobraćajnu situaciju u većem dijelu Bosne i Hercegovine. U kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je mjesečno smanjena zbog magle. Obzirom na to da je posljednji radni dan u sedmici, tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca i graničnih prelaza. Zbog sezone godišnjih odmora stanje na granicama je promjenjivo, pa su na pojedinim prelazima moguća duža zadržavanja. Danas u Bosni jutro i dio prije podneva umjereno do pretežno oblačno, vrijeme s kišom i lokalnim pljuskama.

pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, na jugu i jugozapadu umjerena bura, u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnje temperature od 11 do 17, a dnevno od 18 do 24, na jugu zemlje do 28 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti iz Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
4: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657. Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri.

0: Jutarnji program Srebrenog radija pratite na 90,8 i 103 MHz. Ako ste nam se tek pridružili, želimo vam dobro jutro. Podrška kulturi u Tuzlanskom kantonu u ovoj godini obuhvatit će 130 projekata za koje je vlada Tuzlanskog kantona putem resornog ministarstva osigurala ukupno 334.000 maraka. Ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Damir Gazdić potpisao je ugovore s korisnicima sredstava iz javnog poziva podrška u oblasti kulture za ovu godinu. Gazdić je kazao da je u odnosu na prethodnu godinu povećan broj udruženja koja će dobiti finansijsku podršku od ukupnog iznosa za 91 projekat iz oblasti kulture, izdvojene je 225.000 maraka, dok je za 34 projekta iz izdavačke djelatnosti osigurano 59.000 maraka. Ove godine prvi put je uvedena i posebna podrška filmskoj umjetnosti i audiovizuelnom stvaralaštvu za 5 projekata, među kojima su produkcija dokumentarnih igranih filmova te organizacija 15. Tuzla Film Festivala, namijenjeno je 50.000 konvertibilnih maraka. Ministar Gazdić istakao je da je cilj podrške omogućiti razvoj filmskog stvaralaštva, angažman domaćih glumaca i produkcijskih kuća, ali i promociju Tuzlanskog kantona. Naglasio je da ministarstvo želi biti partner pravnim i fizičkim licima koja se bave kulturom, izdavaštvom i umjetničkim stvaralaštvom, posebno u projektima koji doprinose i promociji Bosne i Hercegovine, Tuzlanskog kantona i lokalnih zajednica. U okviru projekta planirana je tradicionalna likovna kolonija kada je u pitanju Bošnjačka zajednica kulture Kladanj, koja je među korisnicima sredstava Dani preporoda.
1: Samo najveći hitovi Srebrni radio.

0: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66, 049-215-383. Hey! Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradni zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
1: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosječa vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepano bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.
3: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio.

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, dragi naši, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom danas na području grada Srebrenika u dijelu ulice Maršala Tita u vremenu od 10 do 13 sati.

0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
3: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
4: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.

0: Pratite TLS Radio Srebrenika, poštovani slušalci, slijedi još jedno obavještenje. Javna ustanova za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrenik obavještava roditelje da je 2.7. počeo upisni rok za pedagošku 2026-2027. godinu u ovu ustanovu i traje do 2.8. ove godine. Zbog velikog interesovanja korisnika za korištenje usluga ove ustanove, mole se svi da na vrijeme podnesu zahtjev i osiguraju mjesto za svoje dijete. Upis će se vršiti za cjelodnevni boravak u terminu od 6:30 do 16:30 minuta, za poludnevni boravak mališana u terminu od 6:30 do 12:00, te za produženi boravak za djecu školsku u terminu od 6:30 do 16:30 minuta. Na oglas se mogu javiti roditelji koji žele koristiti usluge javne ustanove za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrenik od 1.9.2026. godine. Potrebna dokumentacija za ranije korisnike usluga obavezna je sljedeća dokumentacija. Uredno popunjen obrazac, zahtjev za upis koji može se preuzeti u ustanovi. Za djecu koja se upisuju po prvi puta obavezna je sljedeća dokumentacija. Uredno popunjeni obrazac, zahtjev za upis koji se može preuzeti u ustanovi. Izvod iz matične knjige rođenih za dijete, original ili ovjerena kopija, te CIPS obrazac za roditelje, podnosioca zahtjeva, original ili ovjerena kopija. Nakon razmotrenih prijava, Komisija za prijem djece u obdanište će istaknuti spiskove primljene djece koji će biti objavljeni na oglasnoj ploči ustanove, nakon čega će roditelji biti dužni dostaviti i ljekarsko uvjerenje za dijete kako bi mogli potpisati ugovore o međusobnim pravima i obavezama za pedagošku 2026-2027. godinu. Prijave za upis sa navedenom dokumentacijom mogu se dostaviti svakim radnim danom od 7 do 15 sati u dječje obdanište na adresi ulice Alije Izetbegovića bez broja Srebrenik. Oglas ostaje otvoren do 2.8. ove godine od dana objavljivanja. Za sve dodatne informacije kontakt telefon je 035 645 716. Napomena, broj mjesta je ograničen.
1: U nastavku druženja u programu Srebrenog radija i javni konkurs koji je raspisala Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u cilju provođenja općih izbora 2026. Javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika odnosno zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, odnosno do 30. jula. U skladu s naprijed navedenim, pozivaju se sve zainteresovane osobe da se prijave na javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika, odnosno zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Tekst javnog oglasa, izjavu i prijavni obrazac možete preuzeti na web stranici Centralne izborne komisije www.izbori.ba.
2: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio, samo hitovi.

0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
2: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Pazi!
0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
4: Malo ćemo da se kupamo.
0: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine ni na jučerašnjoj sjednici nije dalo saglasnost za izgradnju dionice autoputa Mostar Jug tunel Kvanj koja prolazi u blizini kasarne Miralem Jugo. Jedan od glavnih problema odnosi se na vojnu streljanu uz planiranu trasu. Na predstojećim općim izborima u Bosni i Hercegovini glasaviće, osim elektronskog skeniranja glasačkih listića, biti obavezno prebrojani i ručno, izjavio je član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Željko Bakalar. Prema njegovim riječima, rezultati dobijani skeniranjem bit će preneseni na server Centralne izborne komisije, nakon čega će biti upoređeni s rezultatima ručnog brojanja. Na osnovu eventualnih razlika, komisija će odlučivati o daljnjim postupanjima. Od ukupno 605 bivših radnika Koksare prijavljenih na evidenciju službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, njih 198 do 8. jula odjavljeno je nakon što su zasnovali novi radni odnos. Na evidenciji se i dalje nalaze 394 osobe, dok su za 34 radnika podneseni zahtjevi za dokup staža kako bi ostvarili pravo na penziju. Poslodavci u Federaciji Bosne i Hercegovine do kraja ove godine moći će zaposlenima mjesečno isplatiti do 300 maraka neoporezive pomoći. Ova mjera uvedena je kako bi se radnicima olakšalo suočavanje s rastom cijena i troškova života, a rezultati razgovora predstavnika vlade, sindikata i poslodavaca. Podrška kulturi u Tuzlanskom kantonu ovoj godini obuhvatit će 130 projekata za koje je vlada Tuzlanskog kantona putem resornog ministarstva osigurala ukupno 334.000 konvertibilnih maraka. Ove godine prvi put je uvedena i posebna podrška filmskoj umjetnosti i audiovizuelnom stvaralaštvu za 5 projekata, među kojima su produkcija dokumentarnih i igranih filmova te organizacija 15. Tuzla Film Festivala, namijenjeno je 50.000 konvertibilnih maraka. Pretežno mokar kolovoz i povećana opasnost od odrona karakterišu saobraćajnu situaciju u većem dijelu Bosne i Hercegovine. U kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je mjesečno smanjena zbog magle. Obzirom na to da je posljednji radni dan u sedmici, tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca i graničnih prelaza. Zbog sezone godišnjih odmora stanje na granicama je promjenjivo, pa su na pojedinim prelazima moguća duža zadržavanja. Danas u Bosni jutro i dio prijepodneva umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, na jugu i jugozapadu umjerena bura. U ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnje temperature od 11 do 17, a dnevno od 18 do 24, na jugu zemlje do 28 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti iz Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
3: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
2: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035-645-066.
3: Vaše zdravlje je naša misija.
4: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Veliku buru u javnosti izazvao je val otkaza u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Naime, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputilo je kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove pomenutog kantona zahtjev za provođenje hitnog inspekcijskog nadzora u javnom preduzeću Komunalno Mostar nakon informacije o otkazima ugovora o radu za 18 radnika tog javnog preduzeća, saopšteno iz ministarstva. Zahtjev je upućen na osnovu dopisa Samostalnog sindikata radnika Komunalne privrede Federacije BiH, u kojim su iznesene ozbiljne sumnje u zakonitost provedenih postupaka. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić tražio je da nadležna inspekcija u okviru svojih zakonskih ovlaštenja izvrši nadzor na primjenom odredbi Zakona o radu Federacije BiH, uključujući inspekcijski nadzor u oblasti radnih odnosa, zakonitosti postupka otkazivanja ugovora o radu, provođenja disciplinskih postupaka, poštivanja prava radnika na izjašnjenje i odbranu, blagovremenog uručenja akata, primjene kolektivnih ugovora i drugih propisa iz oblasti rada, kao i ispunjavanje obaveza poslodavca prema sindikatu i radničkom vijeću ukoliko su bile primjenjive u konkretnom slučaju. U dopisu sindikata navodi se da radnicima prema raspoloživim informacijama nije bilo omogućeno ostvarivanje prava na odbranu, da nisu uredno pozivani na disciplinske rasprave, niti im je blagovremeno dostavljena dokumentacija na osnovu koje su vođeni postupci. Također u navedenom dopisu ukazuje se na navode da su pojedini radnici odjavljeni iz sistema obaveznog osiguranja prije okončanja postupka i prije uručenog urednog odluke o otkazu, kao i da sindikat nije konsultovan u postupku koji se odnosi na veći broj zaposlenika, iako za to postoji zakonska obaveza. Ministarstvo rada i socijalne politike očekuje da će nadležna inspekcija hitno utvrditi sve činjenice i okolnosti ovog slučaja, te ukoliko se potvrde navodi o povredama Zakona o radu, poduzeti mjere iz svoje nadležnosti i zaštita prava svakog radnika, zakonitost postupanja poslodavca i sprečavanje bilo kakvog oblika diskriminacije predstavljaju obavezu institucija i temelj pravne sigurnosti u federaciji, zaključuje ministar Delić.

0: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
1: HM Usić, DOO, Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tinji pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
2: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijski

0: 11 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Završni radovi u građevinarstvu, Phoenix As DOO Srebrenik.
0: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenix As DOO Srebrenik.
0: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenix As.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

0: Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, dragi naši, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom danas na području grada Srebrenika u dijelu ulice Maršala Tita u vremenu od 10 do 13 sati.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

Nekada prije važila je narodna novi dan, nova nafaka, a sada novi dan, nova poskupljenja. Naime, vozače na benzinskim pumpama širom Bosne i Hercegovine dočekalo je novo poskupljenje goriva. Nakon zatiše i pada cijena, naftno tržište ponovo je u konstantnom rastu. Rast cijena barela na svjetskom tržištu doveo je do toga da je litra dizela na pojedinim prodajnim mjestima već premašila iznos od 3,20 konvertibilnih maraka. Uzrok je nova eskalacija sukoba na Bliskom istoku. Novo poskupljenje goriva na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata gorivo je poskupilo za više od 10 feninga po litri. Vozači negoduju. Na poskupljenje uticala eskalacija sukoba na Bliskom istoku. Barel sirove nafte na svjetskom tržištu početkom sedmice košta oko $70, a danas više od 90. Dodatni razlog za zabrinutost je lančana reakcija. Poskupljenje goriva direktno povećava troškove transporta i logistike. To će se odraziti na više cijene osnovnih životnih namirnica, roba i usluga. To je novi udar na i onako osjetljive kućne budžete. Potrebna je hitna reakcija vlasti u Bosni i Hercegovini. Bitno je razlikovati da li su ovo trenutni šokovi na tržištu ili trajni. U skladu s tim, neophodno je djelovati. Podsjetimo, nakon zatišja ponovo je aktiviran sukob na Bliskom istoku. To se direktno odrazilo na cijene sirove nafte na svjetskom tržištu. Procjena je da, ukoliko sukob potraje, cijene goriva na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini vrlo brzo će biti više od 3,5 konvertibilne marke po litru, javlja BHRT.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Sporazum o civilnoj i nuklearnoj saradnji između Sjedinjenih Američkih Država i Saudijske Arabije, na kojim se radilo više od 20 godina, potpisan je u srijedu u Vašingtonu, ali je njegova budućnost već narednog dana dovedena u pitanje. Predsjednik SAD-a Donald Trump naknadno je postavio novi uslov: budućnost već narednog dana dovedena u pitanje. Predsjednik SAD-a Donald Trump naknadno je postavio novi uslov za realizaciju dogovora,

0: muškarci, svjesni onoga što se dogodilo u Srebrenici, sklonili u okolne šume ili pokušali prijeći Drinu. Nakon višednevnog granatiranja i pritisaka, predstavnici enklave su na današnji dan potpisali sporazum o razoružavanju i odlasku civilnog stanovništva. Haški tribunal utvrdio je da stanovnici nisu imali stvarnu mogućnost izbora. Vozače na benzinskim pumpama širom Bosne i Hercegovine dočekalo je novo poskupljenje goriva. Nakon zatiše i pada cijena, naftno tržište ponovo je u konstantnom rastu. Rast cijena barela na svjetskom tržištu doveo je do toga da je litar dizela na pojedinim prodajnim mjestima već premašio iznos od 3,20 konvertibilnih maraka. Uzrok je nova eskalacija sukoba na Bliskom istoku. Na predstojećim općim izborima u Bosni i Hercegovini glasovi će, osim elektronskog skeniranja glasačkih listića, biti obavezno prebrojani i ručno. Prema riječima člana Centralne izborne komisije BiH Željka Bakalara, rezultati dobijeni skeniranjem bit će preneseni na server Centralne izborne komisije, nakon čega će biti upoređeni s rezultatima ručnog brojanja. Na osnovu eventualnih razlika komisija će odlučivati o daljnjem postupanju. Od ukupno 605 bivših radnika Koksare prijavljeni na evidenciju službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, njih 198 do 8. jula odjavljeno je nakon što su zasnovali novi radni odnos. Na evidenciji se i dalje nalaze 394 osobe, dok su za 34 radnika podneseni zahtjevi za dokup staža kako bi ostvarili pravo na penziju. Poslodavci u Federaciji Bosne i Hercegovine do kraja godine moći će zaposlenima mjesečno isplatiti do 300 maraka neoporezive pomoći. Ova mjera uvedena je kako bi se radnicima olakšalo suočavanje s rastom cijena i troškova života, a rezultati razgovora predstavnika vlade, sindikata i poslodavaca. Pretežno mokar kolovoz i povećana opasnost od odrona karakterišu saobraćajnu situaciju u većem dijelu Bosne i Hercegovine. U kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je mjestimično smanjena zbog magle. Obzirom na to da je posljednji radni dan u sedmici, tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca i graničnih prelaza. Zbog sezone godišnjih odmora stanje na granicama je promjenjivo, pa su na pojedinim prelazima moguća duža zadržavanja. Danas u Bosni dio prijepodneva umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom ili lokalnim pljuskovima, u ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, na jugu i jugozapadu umjerena bura, u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Dnevne temperature od 18 do 24, na jugu zemlje do 28 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti iz Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.
1: 那种 game 那种

0: Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža. Aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
1: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061-360-511, 061-360-511. S poštovanjem, vama na usluzi, Optika u Stavdić.
2: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: ljudi dolazi svjetlo, to dobro znam.
1: U nastavku jutarnjeg programa Srebrenog radija, dragi naši, prenosimo informacije koje smo prikupili u dežurnim službama. U policijskoj stanici u Srebreniku saznajemo da se dogodila jedna saobraćajna nezgoda, na svu sreću bez povrijeđenih lica, uz materijalnu štetu na vozilima. Dogodila su se i dva događaja koja su okarakterisana kao ostala. U hitnoj službi Srebreničkog doma zdravlja pojačan intenzitet rada, 87 naših sugrađana zatražilo je ljekarsku pomoć, 3 su nakon ukazane pomoći sanitetskim vozilom prevezena u KC Tuzla na dalje pretrage, ostali su vraćeni na kućno liječenje. Pored toga, dežurni u hitnoj službi imali su 3 terenske intervencije i jednu kućnu posjetu. Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik nije gasila požare, imali su tek jednu tehničku intervenciju na dostavi pitke vode. Ono što nas je posebno obradovalo jeste informacija spoređenog odjela u KCA Tuzla nakon onih skromnih od prije 2-3 dana. U protekla 24 sata obavljeno je 12 porođaja, rezultat neriješen, rečeno sportskim rječnikom, rođeno 6 djevojčica i 6 dječaka kojima želimo svu sreću ovog svijeta, dug zdravi sretan život, a majkama želimo brz oporavak, roditeljima iskrene čestitke. I evo još jednom da podsjetimo da će danas zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći do prekida u snabdivanju električnom energijom na području grada Srebrenika u dijelu ulice Maršala Tita u vremenu od 10 do 13 sati.

0: si ako tražim previše.
1: Evo još jedne informacije za vas, dragi vozači, koji vozite put Tuzle i vozite kroz Tuzlu. Zbog hitne sanacije oštećenja nastalih usled odrona na trupu puta, privremeno izmijenjen režim saobraćaja na početku ulice Bećarevac u Tuzli. Tokom izvođenja radova saobraćaj neće biti potpuno obustavljen, ali će vozila biti preusmjeravana, zbog čega se očekuje usporeno kretanje na ovom dijelu saobraćajnice. Radove nadziru stručna lica službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzla. Iz nadležne službe pozvali su građane da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i upute izvođača, dok je stanovnicima ovog dijela grada preporučeno da privremeno prilagode kretanje i parkiranje vozila. Dakle, ulica Bećarevac u Tuzli.
2: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio.

Донесіте хліб, донесіте сол, найболе віно за овай стол.

0: trebate internet? Virac.net ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Virac.net. Brzo, pouzdano, vaše.
1: Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri. S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657. Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.
2: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosjeća vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepano bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Sporazum o civilnoj i nuklearnoj saradnji između Sjedinjenih Američkih Država i Saudijske Arabije, na kojim se radilo više od 20 godina, potpisan je u srijedu u Vašingtonu, ali je njegova budućnost već narednog dana dovedena u pitanje. Predsjednik SAD-a Donald Trump naknadno je postavio novi uslov za realizaciju dogovora, čime je izazvao novu neizvjesnost oko njegovog provođenja. Pad žepe krajem jula 1995. označio je nestanak još jedne sigurne zone Ujedinjenih nacija u istočnoj Bosni, samo dvije sedmice nakon pada Srebrenice i početka masovnih ubistava Bošnjaka, muškaraca i dječaka. Hiljade stanovnika žepe prisilno su napustile svoje domove, dok su vojno sposobni muškarci, svjesni onoga što se dogodilo u Srebrenici, sklonili u okolne šume ili pokušali prijeći Drinu. Nakon višednevnog granatiranja i pritisaka, predstavnici enklave su na današnji dan potpisali sporazum o razoružavanju i odlasku civilnog stanovništva. Haški tribunal utvrdio je da stanovnici nisu imali stvarnu mogućnost izbora. Vozače na benzinskim pumpama širom Bosne i Hercegovine dočekalo je novo poskupljenje goriva. Nakon zatiše i pada cijena, naftno tržište ponovo je u konstantnom rastu. Rast cijena barela na svjetskom tržištu doveo je do toga da je litar dizela na pojedinim prodajnim mjestima već premašio iznos od 3,20 konvertibilnih maraka. Uzrok je nova eskalacija sukoba na Bliskom istoku. Na predstojećim općim izborima u Bosni i Hercegovini glasovi će, osim elektronskog skeniranja glasačkih listića, biti obavezno prebrojani i ručno. Prema riječima člana Centralne izborne komisije BiH Željka Bakalara, rezultati dobijeni skeniranjem bit će preneseni na server Centralne izborne komisije, nakon čega će biti upoređeni s rezultatima ručnog brojanja. Na osnovu eventualnih razlika komisija će odlučivati o daljnjem postupanju. Od ukupno 605 bivših radnika Koksare prijavljeni na evidenciju službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, njih 198 do 8. jula odjavljeno je nakon što su zasnovali novi radni odnos. Na evidenciji se i dalje nalaze 394 osobe, dok su za 34 radnika podneseni zahtjevi za dokup staža kako bi ostvarili pravo na penziju. Poslodavci u Federaciji Bosne i Hercegovine do kraja godine moći će zaposlenima mjesečno isplatiti do 300 maraka neoporezive pomoći. Ova mjera uvedena je kako bi se radnicima olakšalo suočavanje s rastom cijena i troškova života, a rezultati razgovora predstavnika vlade, sindikata i poslodavaca. Pretežno mokar kolovoz i povećana opasnost od odrona karakterišu saobraćajnu situaciju u većem dijelu Bosne i Hercegovine. U kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je mjestimično smanjena zbog magle. Obzirom na to da je posljednji radni dan u sedmici, tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca i graničnih prelaza. Zbog sezone godišnjih odmora stanje na granicama je promjenjivo, pa su na pojedinim prelazima moguća duža zadržavanja. Danas u Bosni dio prijepodneva umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom ili lokalnim pljuskovima, u ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, na jugu i jugozapadu umjerena bura, u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Dnevne temperature od 18 do 24, na jugu zemlje do 28 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti iz Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.
0: Samo najveći hitovi, Srebrni radio.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
3: Velika akcija, samo u Laseru. Laminati sniženi čak do 30% uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš Laser.
4: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
0: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najbolje.

0: nedelja.
1: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.

0: pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
1: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom. Malo ćemo da se kupamo. Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja. Malo ćemo da se
2: sunčamo. Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
3: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
5: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
6: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

0: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.
1: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
2: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
3: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo, u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
2: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
3: Vaše zdravlje je naša misija.
4: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
5: Vrhunski ugođaj za sva čula.
4: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
5: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
4: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
6: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.

0: Drevljeni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump uveo je novi paket carina za više od 80 zemalja, zamijenivši dosadašnju univerzalnu stopu od 10% koja je istekla. Odluka je izazvala val kritika među američkim saveznicima i najvećim trgovinskim partnerima. Carine su uvedene za desetine zemalja, među kojima su Ujedinjeno Kraljevstvo, Meksiko, Kanada, Australija, Indija, Kina i svih 27 članica Evropske unije. Šefica evropske diplomatije Kaja Kallas dovela je u pitanje razloge zbog kojih je Washington uveo nove carine na robu iz Evropske unije, navodeći da su optužbe o nedovoljno strogoj provedbi zabrane prisilnog rada neutemeljene. Kallas je kazala da će Evropska unija od Washingtona zatražiti dodatna pojašnjenja, naglašavajući da je blok ispunio obaveze iz prošlogodišnjeg transatlantskog trgovinskog sporazuma. Direktor IDEA Almir Badnjević oglasio se nakon odluke suda Bosne i Hercegovine da ova agencija smije obrađivati lične podatke do konačne. Badnjević oglasio se nakon odluke suda Bosne i Hercegovine da ova agencija smije obrađivati lične podatke do konačne odluke suda.

0: jedinim prodajnim mjestima, već premašio iznos od 3,20 konvertibilnih maraka. Uzrok je nova eskalacija sukoba na Bliskom istoku. Od ukupno 605 bivših radnika Koksare prijavljenih na evidenciju službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, njih 198 do 8. jula odjavljeno je nakon što su zasnovali novi radni odnos. Na evidenciji se i dalje nalaze 394 osobe, dok su za 34 radnika podneseni zahtjevi za dokup staža kako bi ostvarili pravo na penziju. Poslodavci u Federaciji BiH do kraja ove godine moći će zaposlenima mjesečno isplatiti do 300 maraka neoporezive pomoći. Ova mjera uvedena je kako bi se radnicima olakšalo suočavanje s rastom cijena i troškova života, a rezultati razgovora predstavnika vlade, sindikata i poslodavaca. U Federaciji Bosne i Hercegovine na evidencijama kantonalnih službi za zapošljavanje 30. juna ove godine bile su registrovane 246.244 osobe, što je u odnosu na prethodni mjesec povećanje za 531 osobu, odnosno 0,22%. Student četvrte godine studijskog programa informatika i računarstva Kenan Babić razvio je platformu Tuzla Bus. Platforma predstavlja digitalno rješenje koje građanima Tuzlanskog kantona omogućava brz, jednostavan i pregledan pristup informacijama o javnom prevozu. Platforma je osnovana s ciljem da građani jednostavnije prate redove vožnje, naročito za nove linije kojih ranije nije bilo. Obzirom na to da je posljednji radni dan u sedmici i tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca i graničnih prelaza, zbog sezone godišnjih odmora stanje na granicama je promjenjivo, pa su na pojedinim prelazima moguća duža zadržavanja. Pojačan je promet vozila u oba smjera na graničnom prijelazu Velika Kladuša, a na graničnim prijelazima Oraše, Deleuša i Zupci na izlazu iz naše zemlje, dok su duge kolone vozila na ulazu u našu zemlju na graničnom prijelazu Kostajnica. Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom ili lokalnim pljuskovima, u ostatku dana smanjenje oblačnosti, dnevne temperature od 18 do 24 stepena Celzijusa. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnje temperature zraka od 10 do 16, a dnevne će se kretati od 21 do 27, na jugu zemlje do 31 stepen Celzijusa. Slušali ste vijesti iz Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.
1: Odmorite se uz Srebreni radio.

0: 1 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
2: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
3: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavaći program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, špionica Srebrenik.

0: najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.
1: Poštovani slušaoci, još jednom veliki pozdrav iz studija Srebrenog radija ovog 24. julskog dana, svježijeg no što smo navikli proteklih dana. U nastavku druženja na frekvencijama 90,8 i 103 MHz donosimo zanimljive teme iz oblasti obrazovanja, nauke i kulture, pa vas pozivamo da i dalje ostanete uz nas. Dobro nam došlo.

Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović održao je sastanak s predstavnicima udruženja Stručni centar za prevenciju ovisnosti, na kojem je razgovarano o implementaciji programa Odrastimo zajedno u osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona. Riječ je o programu usmjerenom na promociju zdravlja, cjelovitog razvoja i jačanja socioemocionalnih kompetencija djece uzrasta od 1. do 4. razreda osnovne škole. Program će u narednoj školskoj godini biti pilotiran u nekoliko osnovnih škola u Tuzlanskom kantonu s ciljem stvaranja poticajnog školskog okruženja koje doprinosi zdravom odrastanju i razvoju životnih vještina. Tokom sastanka predstavljeni su ciljevi, sadržaj i način provođenja programa, kao i mogućnost njegove dalje primjene u odgojno-obrazovnom sistemu Tuzlanskog kantona. Ministar Omerović izrazio je zadovoljstvo što će program Odrastimo zajedno provoditi u Tuzlanskom kantonu, ističući da je ulaganje u zdrav razvoj djece jedan od najvažnijih zadataka obrazovnog sistema. Naglasio je da Ministarstvo obrazovanja i nauke kontinuirano podržava aktivnosti koje doprinose unapređenju kvaliteta odgojno-obrazovnog procesa, jačanju mentalnog zdravlja djece i razvoju sigurnog i poticajnog školskog okruženja. Predstavnici udruženja Stručni centar za prevenciju ovisnosti zahvalili su Ministarstvo na otvorenosti za saradnju i podršci realizaciji programa, ističući da će pilot faza predstavljati važan korak ka njegovoj široj primjeni u osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona, dakle u narednoj školskoj godini.

Kako pomoći djeci u mentalnom zdravlju, djeci, mladima i roditeljima, tema o kojoj govorimo u nastavku emisije Obrazovanje, nauka, kultura. Osim školskih torbi, djeca i mladi na svojim leđima često nose i brojne nevidljive terete, brige, strahove, posljedice vršnjačkog zlostavljanja ili nasilja u porodici, pritiska u školi, bolesti roditelja ili konfliktnih razvoda. Mentalno zdravlje jednako je važno kao i ono fizičko, pa ipak mnoga se djeca i mladi s problemima mentalnog zdravlja nose u tišini sama. Cijena te tišine izuzetno je velika za njih, njihove roditelje i za cijelo društvo. Zato je važno da im kao društvo osiguramo potrebnu podršku. Mentalno zdravlje je stanje dobrobiti i temelj koji omogućuje djeci i mladima da ostvare vlastite potencijale, a važno je u svakoj fazi života. Adolescencija je vrijeme značajnih psihičkih, tjelesnih i društvenih promjena obilježeno razvojem stavova i mišljenja o ljudima i okolini, te traženje sebe i svojeg mjesta u svijetu koji se mijenja, iako većina mladih osoba izađe iz adolescencije bez ozbiljnih poteškoća, značajan broj njih se ne može suočiti sa svim izazovima odrastanja. Kod njih se mogu javiti emocionalni problemi koji, ako se ne shvate ozbiljno, mogu imati posljedice za dalje mentalno zdravlje. Stigme i mitovi o mentalnom zdravlju djecu i mlade smanjuju mogućnost da će potražiti pomoć, ali i da će im potrebna pomoć i podrška biti pružene. Djeca i mladi s problemima, kada progovore, kažu da odbijanje, nerazumijevanje i diskriminacija su povezani sa stigmama o mentalnom zdravlju, mogu biti teži za podnijeti od samog stanja. Svako dijete i mlada osoba, bez obzira gdje živi, ima pravo na pravovremenu podršku, zaštitu i brigu o mentalnom zdravlju. Odgovornost je odrasli djeci i mladima ponuditi podršku, razumijevanje i sigurnost, te im pomoći da osjete da nisu sami.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Pratite emisiju Obrazovanje, nauka, kultura. 22 godine nakon obnove Stari most ostaje mnogo više od graditeljskog remek-djela. U umjetnosti on je odavno postao metafora ljepote, pamćenja i trajanja, a na godišnjicu njegove obnove prisjećamo se kako su o njemu govorili pjesnici i umjetnici. Stari most, remek-djelo Neymara Hajrudina, stoljećima inspiriše umjetnike. U stihovima Skendera Kolenovića most je bijeli skok s kojim se u svom hodu natječe i sam mjesec, pjesnička slika njegove univerzalne ljepote i trajnosti. Rušenje mosta donijelo je mrak, a književnik Abdullah Sidran mjerio je gubitak tog sklada osjećajem kosmičke praznine. Nema se dakle s čim to uporediti nego kad bi iz sunčevog sistema bio istrgnut mjesec, dakle planeta koja je milijardama godina naučila na mjesec i mjesečinu ostala bez toga, možda se tako nekako tek može dotaknuti osjećanje stati pored mosta kojeg više nema, Sidranove su riječi. Stih Ivana Kordića, Nad zelenom rijekom, Labudov luk. Hanifa Kapidžić Osmanagić smatra jednim od najuspjelijih pjesničkih opisa Starog mosta, viđenog istovremeno u letu i trajanju. Iz Kulenovićevih i Kordićevih stihova autorica izvodi da je Neymar postao pjesnik, dok pjesnik seže do neymarstva. Za slikara Afana Ramića Stari most je bio krov nad glavom koje je Neretva izgubila njegovim rušenjem. Jedna kamena metafora koja je krenula negdje sa istoka i došla kao poetska misao, završila se upravo na svom odredištu. Ne slikam ga potpuno razrušenog, nego s manje rastavljenim krakovima koji možda na neki način da asocira na budućnost, koja će vjerovatno uskoro da bude sastavljana, da opet imamo most koji će povezivati ljude s desne i lijeve obale i koji će povezivati rijeku koja je ostala sad bez svog krova nad glavom. Bezvremenska uzvišenost mosta nadahnula je umjetnike da njegovu sliku nadograđuju i nakon rušenja, prednijevajući njegovu obnovu. Građen između 1557. i 1566. godine, srušen 9. novembra 1993. obnovljen 2004. a već 2005. godine upisan na UNESCO-ovu listu svjetske baštine, Stari most u Mostaru nastavlja spajati stoljeća, kulture i ljude. Delikatan i otporan taj Labudov luk i danas izaziva onaj Skenderov mjesec, dok se njegova bjelina u pjesničkoj riječi pretapa u zeleno-plavi stih.

Na redu je tema iz domena nauke, od prijevoda misli u riječi do toga da se paralizovanim ljudima može omogućiti da hodaju u područje neurotehnologije, potiho je i postepeno, ali sigurno napredovalo, budeći nadu napredak na polju medicine, no istovremeno potičući na duboke etičke nedoumice. Neki posmatrači čak smatraju da bi neurotehnologija u konačnici mogla postati jednako revolucionarna kao i daleko hvaljeni napredak umjetne inteligencije. Ljudi ne shvataju u kolikoj mjeri svi mi već sada živimo u svijetu naučne fantastike, rekla je AFP-u istraživačica s londonskog King's College-a. Naučnica vodi laboratorij koji se bavi razvojem elektroničkih uređaja koji se ugrađuju u živčani sistem pacijenta, ne samo u mozak, već i u leđnu moždinu, a potom se signali prenose u ostatak tijela. Za nama je nekoliko važnih godina kada su posrijedi neurotehnološka istraživanja. U junu su kalifornijski naučnici otkrili da moždani implantat koji su razvili može gotovo trenutno prevesti riječi čovjeka s neurodegenerativnom bolešću ALS u riječi za samo 40 i dio sekunde. ALS je progresivna neurodegenerativna bolest koja uništava motoričke neurone u mozgu i leđnoj moždini, što dovodi do gubitka kontrole nad mišićima. Švicarski su istraživači u međuvremenu omogućili nekolicini paralizovanih osoba da ponovo steknu znatnu kontrolu nad svojim tijelom, a to podrazumijeva i ponovno hodanje, tako što su im ugradili elektrode u leđnu moždinu. Ovakvi eksperimenti, ali i ostali pionirski radovi u istom području još su daleko od toga da se pacijentima u potpunosti vrate izgubljena sposobnost govora ili hodanja, no treba pričekati i vidjeti na koji bi se način takva tehnologija mogla iskoristiti i postati dostupna ljudima u potrebi širom svijeta. Treba napomenuti da će u nekim slučajevima biti neophodno obaviti invazivnu operaciju na mozgu, no ipak šira javnost nije svjesna onoga što već imamo, što već postoji i što nam mijenja živote, kazala je naučnica, istakavši da je spomenuti uređaj postaju sve učinkovitiji i da se to događa izuzetnom brzinom.

Jedna zanimljiva, ali i praktična informacija. Student četvrte godine studijskog programa informatike i računarstva Kenan Babić razvio je platformu Tuzlabus. Platforma predstavlja digitalno rješenje koje građanima Tuzlanskog kantona omogućava brz, jednostavan i pregledan pristup informacijama o javnom prevozu. Ideja za pokretanje platforme Tuzlabus proizašla je iz jednostavne potrebe da informacije o javnom prevozu u našem kantonu budu brze, pregledne i dostupne svima na jedan klik. Želio sam kreirati rješenje koje u potpunosti prilagođeno radu na mobilnim telefonima kako bi studenti i građani u par sekundi mogli provjeriti raspored vožnji bilo po linijama, stanicama ili odredištima bez komplikovanih pretraga. Primijeniti stečeno znanje na rješavanje konkretnog problema u zajednici bilo je sjajno iskustvo, a drago mi je što je platforma već olakšala svakodnevnicu mnogim korisnicima, kazao je Babić. Polovinom juna uveden je novi sistem javnog prijevoza u Tuzlanskom kantonu. Uvedene su brojne nove linije, te su cijene znatno jeftinije. Platforma je osnovana s ciljem da građani jednostavnije prate redove vožnje, naročito za nove linije kojih ranije nije bilo.

0: Srebreni radio.
1: Sve je spremno za početak 55. izdanja Festivala kulture Slobogočina, koji će večeras tradicionalno biti otvoren na Radmilji nekropolis Tečaka, koja je uvrštena na listu svjetske baštine pod zaštitom UNESCO-a. Na početku večeri bit će upriličena dodjela nagrade Mag Dizdar mladim pjesnicima i pjesnikinjama, nakon čega slijedi izložba preko dva istaknute bosansko-hercegovačke umjetnice Arlete Čehić, čije će skulpture biti postavljene na nekropolis Tečaka i obalama Bregave. Ovom informacijom, dragi naši, završavamo današnje izdanje emisije Obrazovanje, nauka, kultura. Hvala na pažnji, uz poziv da i dalje ostanite uz nas.

0: felt like a dream. Samo hitovi 90,8
1: i 103. Severni radio, ovo su najnovije vijesti.
2: U studiju s vama Senada Imširović. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump uveo je novi paket carina za više od 80 zemalja, zamijenivši dosadašnju univerzalnu stopu od 10% koja je istekla. Odluka je izazvala val kritika među američkim saveznicima i najvećim trgovinskim partnerima. Carine su uvedene za desetine zemalja, među kojima su Ujedinjeno Kraljevstvo, Meksiko, Kanada, Australija, Indija, Kina i svih 27 članica Evropske unije. Šefica evropske diplomatije Kaja Kallas dovela je u pitanje razloge zbog kojih je Washington uveo nove carine na robu iz Evropske unije, navodeći da su optužbe o nedovoljno strogoj provedbi zabrane prisilnog rada neutemeljene. Kallas je kazala da će Evropska unija od Washingtona zatražiti dodatna pojašnjenja, naglašavajući da je blok ispunio obaveze iz prošlogodišnjeg transatlantskog trgovinskog sporazuma. Direktor IDEA Almir Badnjević oglasio se nakon odluke suda Bosne i Hercegovine da ova agencija smije obrađivati lične podatke do konačne odluke suda i kazao kako političari iz Republike Srpske sada pokušavaju predstaviti kao spor oko državnih nadležnosti. Vozače na benzinskim pumpama širom Bosne i Hercegovine dočekalo je novo poskupljenje goriva. Nakon zatišća i pada cijena, naftno tržište ponovo je u konstantnom rastu. Rast cijena barela na svjetskom tržištu dovela je do toga da je litar dizela na pojedinim prodajnim mjestima već premašio iznos od 3,20 konvertibilnih maraka. Uzrok je novim prodajnim mjestima već premašio iznos od 3,20 konvertibilnih maraka. Uzrok je nova eskalacija sukoba na Bliskom

0: Poslodavci u Federaciji BiH do kraja ove godine moći će zaposlenima mjesečno isplatiti do 300 maraka neoporezive pomoći. Ova mjera uvedena je kako bi se radnicima olakšalo suočavanje s rastom cijena i troškova života, a rezultati razgovora predstavnika vlade, sindikata i poslodavaca. U Federaciji Bosne i Hercegovine na evidencijama kantonalnih službi za zapošljavanje 30. juna ove godine bile su registrovane 246.244 osobe, što je u odnosu na prethodni mjesec povećanje za 531 osobu, odnosno 0,22%. Student četvrte godine studijskog programa informatika i računarstva Kenan Babić razvio je platformu Tuzla Bus. Platforma predstavlja digitalno rješenje koje građanima Tuzlanskog kantona omogućava brz, jednostavan i pregledan pristup informacijama o javnom prevozu. Platforma je osnovana s ciljem da građani jednostavnije prate redove vožnje, naročito za nove linije kojih ranije nije bilo. U obzirom na to da je posljednji radni dan u sedmici, tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca i graničnih prelaza. Zbog sezone godišnjih odmora stanje na granicama je promjenjivo, pa su na pojedinim prelazima moguća duža zadržavanja. Pojačan je promet vozila u oba smjera na graničnom prelazu Velika Kladuša, a na graničnim prelazima Oraše, Deleuša i Zupci na izlazu iz naše zemlje, dok su duge kolone vozila na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Kostajnica. Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom ili lokalnim pljuskovim, u ostatku dana smanjenje oblačnosti, dnevne temperature od 18 do 24 stepena Celzijusa. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnje temperature zraka od 10 do 16, a dnevne će se kretati od 21 do 27, na jugu zemlje do 31 stepen Celzijusa. Slušali ste vijesti iz Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: trebate internet? Virac.net ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Virac.net. Brzo, pouzdano, vaše.
1: Imate problema sa vidom? Crvene i umorne oči? Ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu? Teško i maglovito vidite na daljinu? Nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika u Stavić.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

Pratite otvoreni program Srebrenog radija. Potpuna obustava saobraćaja na regionalnom putu Tuzla – Dokanj – Šibošnica bit će na snazi 25. i 26. jula zbog održavanja brske trke Čelić 2026. Prema rešenju Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona, saobraćaj će biti obustavljen za sva motorna vozila na dionici od područne škole u Šibošnici do lovačkog doma Stara Majevica oba dana od 8 do 20 sati. Početak manifestacije planiran je ispred područne škole u Šibošnici, odakle će učesnici krenuti prema lovačkom domu. Na tom dijelu puta saobraćaj će biti potpuno obustavljen tokom trajanja takmičenja. Obzirom na to da će se trka odvijati u tri faze, organizatori obavezano omogućiti prolazak vozilima lokalnog stanovništva između pojedinih etapa kada to sigurnosni uslovi budu dozvoljavali. Privremena saobraćajna signalizacija i znakovi za preusmjeravanje bit će postavljeni iz pravca Tuzle na izlazu iz naselja Dokanj kod skretanja za obodnicu, kao iz pravca Čelića u Šibošnici na raskršću za Drijenču. Organizator je dužan angažovati redare duž cijele trase i na raskrsnicama, koji će vozačima davati informacije o obustavi i alternativnim pravcima. Nadzor i podršku organizaciji pružit će pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Građanima koji svakodnevno koriste ovu cestu upućen je poziv da putovanje planiraju unaprijed i koriste alternativne pravce.

0: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Odžak-Modriča-Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657. Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
3: I needed you an awful lot these last few days.

0: Putin kompanije Živenice informiše da je 13 sati i 33 minute. U nastavku idemo do Austrije, koju je tokom noći pogodio zemljotres magnitude 4,5, čiji je epicentar bio na području Semeringa. Podrtavanje tla izazvalo je manju materijalnu štetu i odrone kamenja, a osjetili su ga stanovnici dijelova Austrije i Slovenije. Zemljotres se dogodio u 1 sat i 59 minuta, a epicentar je bio na dubini od oko 4 km. Austrijska geološka služba saopštila je da je primila veliki broj prijava građana iz istočnih dijelova Austrije i Štajerske. Prema pisanju austrijskih medija, podrtavanje se osjetilo čak i u Beču, gdje su pojedini stanovnici prijavili kratkotrajno ljuljanje objekata. Zbog posljedica zemljotresa intervenisale su i vatrogasne službe. Na cesti je zabilježen odron kamenja, zbog čega je bilo potrebno kloniti stijene s puta. Podrtavanje su registrovali seizmografi Slovenske agencije za okoliš. Stanovnici sjeverozapadnih dijelova Slovenije također su osjetili zemljotres. Za sada nema izvještaja o većoj materijalnoj šteti niti povrijeđenim osobama.
1: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio.

0: hitovi 90,8 i 103.
1: Tuzla u subotu mijenja režim saobraćaja. Privremena izmjena režima saobraćaja u Tuzli bit će na snazi u subotu 25. jula zbog održavanja utrke Tuzlanska noćna petica, na kojoj se očekuje oko 1000 trkača. Utrka počinje u 21 sata, saobraćaj će biti privremeno obustavljen na dijelu sjeverne gradske saobraćajnice i ulicama kojima prolazi trasa. Zatvaranje i ponovno otvaranje ulica odvijat će se sukcesivno u skladu s kretanjem učesnika. Trkači će krenuti od Panonskih jezera, nakon čega će se kretati ulicom Džindić Mahala pored muzičke škole do ulice Kulina Bana. Trasa se nastavlja ulicama druge Tuzlanske brigade i maršala Tita do okretišta kod Male pijace, a zatim se isti put vraća prema Panonskim jezerima gdje će biti cilj. Ulica Džindić Mahala bit će zatvorena od 20 sati i 45 minuta do 22 sata. Desna kolovozna traka u ulici Kulina Bana bit će zatvorena od 20 i 45 do 21 sat, dok će desna traka ulice Maršala Tita do raskrsnice kod Male pijace biti zatvorena od 21 do 21 sat i 30 minuta. Na pravcu Kulina Bana, Maršala Tita, lijeva kolovozna traka bit će zatvorena od 21.10 do 21 sati i 45 minuta. Organizatori navode da saobraćajnice neće biti zatvorene duže nego što je potrebno, kako bi uticaj na svakodnevno kretanje građana bio sveden na najmanju moguću mjeru. Vozačima je upućen poziv da unaprijed planiraju kretanje, koriste alternativne pravce i poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju, kao i upute policijskih službenika, redara i volontera. Provođenje izmijenjenog režima saobraćaja bit će organizovano uz podršku policije i velikog broja volontera. Građani su pozvani da se pridruže uz trasu utrke i podrže učesnike Tuzlanske noćne petice.

0: je vino. Mid & Company Živinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Mid & Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.

0: Cijena barela na svjetskom tržištu dovela je do toga da je litar dizela na pojedinim prodajnim mjestima već premašio iznos od 3,20 konvertibilnih maraka. Uzrok je nova eskalacija sukoba na Bliskom istoku. Od ukupno 605 bivših radnika Koksare prijavljenih na evidenciju službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, njih 198 do 8. jula odjavljeno je nakon što su zasnovali novi radni odnos. Na evidenciji se i dalje nalaze 394 osobe, dok su za 34 radnika podneseni zahtjevi za dokup staža kako bi ostvarili pravo na penziju. Poslodavci u Federaciji BiH do kraja ove godine moći će zaposlenima mjesečno isplatiti do 300 maraka neoporezive pomoći. Ova mjera uvedena je kako bi se radnicima olakšalo suočavanje s rastom cijena i troškova života, a rezultati razgovora predstavnika vlade, sindikata i poslodavaca. U Federaciji Bosne i Hercegovine na evidencijama kantonalnih službi za zapošljavanje 30. juna ove godine bile su registrovane 246.244 osobe, što je u odnosu na prethodni mjesec povećanje za 531 osobu, odnosno 0,22%. Student četvrte godine studijskog programa informatika i računarstva Kenan Babić razvio je platformu Tuzla Bus. Platforma predstavlja digitalno rješenje koje građanima Tuzlanskog kantona omogućava brz, jednostavan i pregledan pristup informacijama o javnom prevozu. Platforma je osnovana s ciljem da građani jednostavnije prate redove vožnje, naročito za nove linije kojih ranije nije bilo. U obzirom na to da je posljednji radni dan u sedmici i tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca i graničnih prelaza, zbog sezone godišnjih odmora stanje na granicama je promjenjivo, pa su na pojedinim prelazima moguća duža zadržavanja. Pojačan je promet vozila u oba smjera na graničnom prelazu Velika Kladuša, a na graničnim prelazima Oraše, Deleuša i Zupci na izlazu iz naše zemlje, dok su duge kolone vozila na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Kostajnica. Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom ili lokalnim pljuskovim, u ostatku dana smanjenje oblačnosti, dnevne temperature od 18 do 24 stepena Celzijusa. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnje temperature zraka od 10 do 16, a dnevne će se kretati od 21 do 27, na jugu zemlje do 31 stepen Celzijusa. Slušali ste vijesti iz Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.
1: Samo najveći hitovi, Srebrni radio.

0: 2-1-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
4: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
5: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.

0: Christmas time!
1: Pratite otvoreni program Srebrenog radija. Potpuna obustava saobraćaja na regionalnom putu Tuzla Dokan Šibošnica bit će na snazi 25. i 26. jula zbog održavanja brske trke Čelić 2026. Prema rešenju Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona, saobraćaj će biti obustavljen za sva motorna vozila na dionici od područne škole u Šibošnici do lovačkog doma Stara Majevica oba dana od 8 do 20 sati. Početak manifestacije planiran je ispred područne škole u Šibošnici, odakle će učesnici krenuti prema lovačkom domu. Na tom dijelu puta saobraćaj će biti potpuno obustavljen tokom trajanja takmičenja. Obzirom na to da će se trka odvijati u tri faze, organizatori obavezan omogućiti prolazak vozilima lokalnog stanovništva između pojedinih etapa kada to sigurnosni uslovi budu dozvoljavali. Privremena saobraćajna signalizacija i znakovi za preusmjeravanje bit će postavljeni iz pravca Tuzle na izlazu iz naselja Dokanj kod skretanja za obodnicu, kao iz pravca Čelića u Šibošnici na raskršću za Drijenču. Organizator je dužan angažovati redare duž cijele trase i na raskrsnicama koji će vozačima davati informacije o obustavi i alternativnim pravcima. Nadzor i podršku organizaciji pružit će pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Građanima koji svakodnevno koriste ovu cestu upućen je poziv da putovanje planiraju unaprijed i koriste alternativne pravce.
2: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: Tuzla u subotu mijenja režim saobraćaja. Privremena izmjena režima saobraćaja u Tuzli bit će na snazi u subotu 25. jula zbog održavanja utrke Tuzlanska noćna petica, na kojoj se očekuje oko 1000 trkača. Utrka počinje u 21 sata, saobraćaj će biti privremeno obustavljen na dijelu sjeverne gradske saobraćajnice i ulicama kojima prolazi trasa. Zatvaranje i ponovno otvaranje ulica odvijat će se sukcesivno u skladu s kretanjem učesnika. Trkači će krenuti od Panonskih jezera, nakon čega će se kretati ulicom Džindić Mahala pored muzičke škole do ulice Kulina Bana. Trasa se nastavlja ulicama druge Tuzlanske brigade i maršala Tita do okretišta kod Male pijace, a zatim se isti put vraća prema Panonskim jezerima gdje će biti cilj. Ulica Džindić Mahala bit će zatvorena od 20 sati i 45 minuta do 22 sata. Desna kolovozna traka u ulici Kulina Bana bit će zatvorena od 20 i 45 do 21 sat, dok će desna traka ulice Maršala Tita do raskrsnice kod Male pijace biti zatvorena od 21 do 21 sat i 30 minuta. Na pravcu Kulina Bana, Maršala Tita, lijeva kolovozna traka bit će zatvorena od 21.10 do 21 sati i 45 minuta. Organizatori navode da saobraćajnice neće biti zatvorene duže nego što je potrebno, kako bi uticaj na svakodnevno kretanje građana bio sveden na najmanju moguću mjeru. Vozačima je upućen poziv da unaprijed planiraju kretanje, koriste alternativne pravce i poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju, kao i upute policijskih službenika, redara i volontera. Provođenje izmijenjenog režima saobraćaja bit će organizovano uz podršku policije i velikog broja volontera. Građani su pozvani da se pridruže uz trasu utrke i podrže učesnike Tuzlanske noćne petice.
1: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio.

Za vas koji nas pratite u živjenicama, jedna informacija: zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdjevanju električnom energijom u nedjelju 26. jula na području grada Živjenice u dijelu ulice Oslobođenja u vremenu od 8:30 do 15 sati.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump uveo je novi paket carina za više od 80 zemalja, zamijenivši dosadašnju univerzalnu stopu od 10% koja je istekla. Odluka je izazvala val kritika među američkim saveznicima i najvećim trgovinskim partnerima. Carine su uvedene za desetine zemalja, među kojima su Ujedinjeno Kraljevstvo, Meksiko, Kanada, Australija, Indija, Kina i svih 27 članica Evropske unije. Šefica evropske diplomatije Kaja Kallas dovela je u pitanje razloge zbog kojih je Washington uveo nove carine na robu iz Evropske unije, navodeći da su optužbe o nedovoljno strogoj provedbi zabrane prisilnog rada neutemeljene. Kallas je kazala da će Evropska unija od Washingtona zatražiti dodatna pojašnjenja, naglašavajući da je blok ispunio obaveze iz prošlogodišnjeg transatlantskog trgovinskog sporazuma. Direktor IDEA Almir Badnjević oglasio se nakon odluke suda Bosne i Hercegovine da ova agencija smije obrađivati lične podatke do konačne odluke suda i kazao kako političari iz Republike Srpske sada pokušavaju predstaviti kao spor oko državnih nadležnosti. Vozače na benzinskim pumpama širom Bosne i Hercegovine dočekalo je novo poskupljenje goriva. Nakon zatišća i pada cijena, naftno tržište ponovo je u konstantnom rastu. Rast cijena barela na svjetskom tržištu dovela je do toga da je litar dizela na pojedinim prodajnim mjestima već premašio iznos od 3,20 konvertibilnih maraka. Uzrok je nova eskalacija sukoba na Bliskom istoku. Od ukupno 605 bivših radnika Koksare prijavljenih na evidenciju službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, njih 198 do 8. jula odjavljeno je nakon što su zasnovali novi radni odnos. Na evidenciji se i dalje nalaze 394 osobe. Dok su za

0: službi za zapošljavanje 30. juna ove godine bile su registrovane 246.244 osobe, što je u odnosu na prethodni mjesec povećanje za 531 osobu, odnosno 0,22%. Student četvrte godine studijskog programa informatika i računarstva Kenan Babić razvio je platformu Tuzla Bus. Platforma predstavlja digitalno rješenje koje građanima Tuzlanskog kantona omogućava brz, jednostavan i pregledan pristup informacijama o javnom prevozu. Platforma je osnovana s ciljem da građani jednostavnije prate redove vožnje, naročito za nove linije kojih ranije nije bilo. Obzirom na to da je posljednji radni dan u sedmici i tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca i graničnih prelaza, zbog sezone godišnjih odmora stanje na granicama je promjenjivo, pa su na pojedinim prelazima moguća duža zadržavanja. Pojačan je promet vozila u oba smjera na graničnom prelazu Velika Kladuša, a na graničnim prelazima Oraše, Deleuša i Zupci na izlazu iz naše zemlje, dok su duge kolone vozila na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Kostajnica. Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom ili lokalnim pljuskovima, u ostatku dana smanjenje oblačnosti, dnevne temperature od 18 do 24 stepena Celzijusa. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnje temperature zraka od 10 do 16, a dnevne će se kretati od 21 do 27, na jugu zemlje do 31 stepen Celzijusa. Slušali ste vijesti iz Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.
1: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
3: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
4: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
5: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
4: Malo ćemo da se kupamo.
5: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.

0: informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: Kraj radne sedmice, dragi naši, a i vikend je pred nama, tako da je pojačan promet vozila na cestama širom Bosne i Hercegovine, a posebno na dionicama Bradina-Mostar u oba smjera i Laša-Vitez. Zbog sezone godišnjih odmora, gužve su i na pojedinim graničnim prijelazima. Pojačan je promet vozila u oba smjera na graničnom prijelazu Velika Kladuša, a na graničnim prijelazima Izačić, Brod, Doljan, Bijača i Kostanica na ulazu u našu zemlju, dok su duge kolone na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Zupci i Deleuša. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Brojni su radovi na cestama u Bosni i Hercegovini, pa drage vozače, apelujemo na sve vas koji planirate duža putovanja ovog i narednih dana da se na vrijeme informišete o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prijelazima na web stranici Bihamka, bihamk.ba.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
1: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskop. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511, 061 360 511.
2: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
4: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
5: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo, u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
4: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
5: Vaše zdravlje je naša misija.
6: Samo hitovi 90,8 i 103.
7: Mislio sam neće mene, nisam to zaslužio. Da ne postoje takve žene, dok te

Otvoreni program Srebrenog radija je na frekvencijama 90,8 i 103 MHz. Informacije iz kulture u narednim minutama. Vidimo se u avgustu. Posljednji je posthumno objavljeni roman Gabriela Garcia Marqueza, kolumbijskog Nobelovca, koji je obične ljudske sudbine znao pretvoriti u priče koje ostaju s čitateljem dugo nakon posljednje stranice. Ovaj kratki roman ne donosi porodičnu snagu, sagu poput 100 godina samoće, ali otvara jednako velika pitanja koliko poznajemo sebe, šta ostaje od naše želja nakon godina braka i postoji li život izvan uloga koje svakodnevno igramo. Originalni naslov romana je En Agosto Nos Vemos. Roman ima oko 120 stranica i prati Anu Magdalenu, ženu srednjih godina, koja svakog avgusta putuje na Karipski otok kako bi posjetila majčin grob. Putovanje koje je u početku predstavljalo porodični ritual postepeno postaje izlaz iz njenog ustaljenog života, ali i prostor u kojem se susreće s dijelom sebe koji tokom ostatka godine ostaje skriven. Ana Magdalena na izgled ima stabilan život, muža, porodicu i svakodnevnicu u kojoj je sve unaprijed određeno, ipak njeni odlasci na otok mijenjaju načina koji i posmatra brak, vlastito tijelo, protok vremena i slobodu. Na otoku nije samo supruga, majka ili žena koja dolazi položiti cvijeće na grob. Tamo dobija priliku da se barem nakratko udalji od svih poznatih uloga i zapita se šta želi. Zbog toga se roman, Vidimo se u avgustu, može čitati kao intimna priča o čeznji, starenju, ljubavi, samoći i porodičnim tajnama koji ostaju neizgovorene. Ana Magdalena ne pokušava nužno srušiti svoj dotadašnji život. Ona pokušava otkriti postoji li u njoj još neko, osoba koju ni njeni najbliži, a možda ni ona sama, ne poznaje dovoljno. Kad žena ode, nema ljudske ni božanske sile koje može zaustaviti. Ovaj citat ne govori samo o fizičkom odlasku. On govori o trenutku kada žena odluči poslušati sebe, preispitati život koji živi i zakoračiti izvan granica koje su godinama izgledale nepromjenjivo.

Ostajemo kod tema iz kulture u nastavku druženja u programu Srebrenog radi. U okviru međunarodne kulturne manifestacije Mostarsko ljeto 2026 sinoć je u dvorištu Instituta Yunus Emre u Mostaru upriličena promocija knjige Zime zaručnice autora Enesa Karića. Karić je kazao kako mu predstavlja posebno zadovoljstvo što je gost Narodne biblioteke Mostar i njezina direktora Omera Mičijevića, te što promocijom svog 7. romana učestvuje u programu manifestacije Mostarsko ljeto. Istako je kako je riječ o prvoj promociji romana u Mostaru, ali i njegovom prvom učešću na ovoj kulturnoj manifestaciji. Govoreći o romanu, autor je naveo kako Zime zaručnice donose bolnu, ali poučnu priču sa snažnom antiratnom porukom. Roman prati sudbinu bosansko-hercegovačkog muslimana, Bošnjaka sa sela, koji se sa samo 18 godina našao u SS divizijama u Njemačkoj. Sudjelovao je u pohodu na Moskvu 1943. zarobljene kod Kurska, a potom je kao ratni zarobljenik bio prisiljen učestvovati u borbama za osvajanje Berlina. Nakon ovog zarobljavanja 10 godina proveo u Sibiru. Upravo o toj dramatičnoj životnoj sudbini govori roman, kazao je Karić. Dodao je kako je roman nedavno u Tuzli osvojio prvu nagradu Derviš Sušić koju dodjeljuje Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona. Na rasporedu Mostarskog ljeta danas publiku očekuje performans Noć ljetne čarolije iluzioniste Stefano Denicija koji će biti održan u Centru za kulturu Mostar s početkom u 20 sati i 30 minuta, saopćeno je s Mostarskog ljeta.

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump uveo je novi paket carina za više od 80 zemalja, zamijenivši dosadašnju univerzalnu stopu od 10% koja je istekla. Odluka je izazvala val kritika među američkim saveznicima i najvećim trgovinskim partnerima. Carine su uvedene za desetine zemalja, među kojima su Ujedinjeno Kraljevstvo, Meksiko, Kanada, Australija, Indija, Kina i svih 27 članica Evropske unije. Šefica evropske diplomatije Kaja Kallas dovela je u pitanje razloge zbog kojih je Washington uveo nove carine na robu iz Evropske unije, navodeći da su optužbe o nedovoljno strogoj provedbi zabrane prisilnog rada neutemeljene. Kallas je kazala da će Evropska unija od Washingtona zatražiti dodatna pojašnjenja, naglašavajući da je blok ispunio obaveze iz prošlogodišnjeg transatlantskog trgovinskog sporazuma. Direktor IDEA Almir Badnjević oglasio se nakon odluke suda Bosne i Hercegovine da ova agencija smije obrađivati lične podatke do konačne odluke suda i kazao kako političari iz Republike Srpske sada pokušavaju predstaviti kao spor oko državnih nadležnosti. Vozače na benzinskim pumpama širom Bosne i Hercegovine dočekalo je novo poskupljenje goriva. Nakon zatišća i pada cijena, naftno tržište ponovo je u konstantnom rastu. Rast cijena barela na svjetskom tržištu dovela je do toga da je litar dizela na pojedinim prodajnim mjestima već premašio iznos od 3,20 konvertibilnih maraka. Uzrok je nova eskalacija sukoba na Bliskom istoku. Od ukupno 605 bivših radnika Koksare prijavljenih na evidenciju službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, njih 198 do 8. jula odjavljeno je nakon što su zasnovali novi radni odnos. Na evidenciji se i dalje nalaze 394 osobe, dok su za 34 radnika podneseni zahtjevi za dokup staža kako bi ostvarili pravo na penziju. Poslodavci u Federaciji BiH do kraja ove godine moći će zaposlenima mjesečno isplatiti do 300 maraka neoporezive pomoći. Ova mjera uvedena je kako bi se radnicima olakšalo suočavanje s rastom cijena i troškova života, a rezultati razgovora predstavnika vlade, sindikata i poslodavaca. U Federaciji Bosne i Hercegovine na evidencijama kantonalnih službi za zapošljavanje 30. juna ove godine bile su registrovane 246.244 osobe, što je u odnosu na prethodni mjesec povećanje za 531 osobu, odnosno 0,22%. Student četvrte godine studijskog programa informatika i računarstva Kenan Babić razvio je platformu Tuzla Bus. Platforma predstavlja digitalno rješenje koje građanima Tuzlanskog kantona omogućava brz, jednostavan i pregledan pristup informacijama o javnom prevozu. Platforma je osnovana s ciljem kantona, omogućava brz, jednostavan i pregledan pristup informacijama o javnom prevozu. Platforma je osnovana s ciljem da građani jednostavnije

0: Prelazu Velika Kladuša, a na graničnim prijelazima Oraše, Deleuša i Zupcina izlazu iz naše zemlje, dok su duge kolone vozila na ulazu u našu zemlju na graničnom prijelazu Kostajnica. Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom ili lokalnim pljuskovima, u ostatku dana smanjenje oblačnosti, dnevne temperature od 18 do 24 stepena Celzijusa. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnje temperature zraka od 10 do 16, a dnevne će se kretati od 21 do 27, na jugu zemlje do 31 stepen Celzijusa. Slušali ste vijesti iz Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.
1: Samo hitovi.
2: Radio.

0: Dajte najbolje vašem automobilu benzinske pumpe Kopex.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik, broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.

0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66, 049-215-383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, špionica Srebrenik. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Jakešnica, raskršće puteva, Ođak, Modriča, Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657. Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Ne, Sanit Granit.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u video klubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061-660-739. Move, televizija nove generacije.
0: Samo najveći hitovi, Srebrni radio.

0: Jedna zanimljiva, ali i praktična informacija. Student četvrte godine studijskog programa informatike i računarstva Kenan Babić razvio je platformu Tuzlabus. Platforma predstavlja digitalno rješenje koje građanima Tuzlanskog kantona omogućava brz, jednostavan i pregledan pristup informacijama o javnom prevozu. Ideja za pokretanje platforme Tuzlabus proizašla je iz jednostavne potrebe da informacije o javnom prevozu u našem kantonu budu brze, pregledne i dostupne svima na jedan klik. Želio sam kreirati rješenje koje je u potpunosti prilagođeno radu na mobilnim telefonima kako bi studenti i građani u par sekundi mogli provjeriti raspored vožnji bilo po linijama, stanicama ili odredištima bez komplikovanih pretraga. Primijeniti stečeno znanje na rješavanje konkretnog problema u zajednici bilo je sjajno iskustvo, a drago mi je što je platforma već olakšala svakodnevnicu mnogim korisnicima, kazao je Babić. Polovinom juna uveden je novi sistem javnog prijevoza u Tuzlanskom kantonu. Uvedene su brojne nove linije, te su cijene znatno jeftinije. Platforma je osnovana s ciljem da građani jednostavnije prate redove vožnje, naročito za nove linije kojih ranije nije bilo.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
5: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosjeća vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M+ certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.

Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.

Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje.

0: informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: Kraj radne sedmice, dragi naši, a i vikend je pred nama, tako da je pojačan promet vozila na cestama širom Bosne i Hercegovine, a posebno na dionicama Bradina-Mostar u oba smjera i Laša-Vitez. Zbog sezone godišnjih odmora, gužve su i na pojedinim graničnim prijelazima. Pojačan je promet vozila u oba smjera na graničnom prijelazu Velika Kladuša, a na graničnim prijelazima Izačić, Brod, Doljan, Bijača i Kostanica na ulazu u našu zemlju, dok su duge kolone na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Zupci i Deleuša. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Brojni su radovi na cestama u Bosni i Hercegovini, pa dragi vozači, apelujemo na sve vas koji planirate duža putovanja ovog i narednih dana da se na vrijeme informišete o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prijelazima na web stranici bihamka.bihamk.ba.

0: Pýtaš sa ním.
1: Građevinski materijali Vodolia DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolia DOO Srebrenik.
2: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenix As DOO Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenix As. Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
4: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
2: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.

0: najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.
1: Pratite otvoreni program Srebrenog radija, potpuna obustava saobraćaja na regionalnom putu Tuzla Dokan Šibošnica bit će na snazi 25. i 26. jula zbog održavanja brske trke Čelić 2026. Prema rešenju Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona, saobraćaj će biti obustavljen za sva motorna vozila na dionici od područne škole u Šibošnici do lovačkog doma Stara Majevica oba dana od 8 do 20 sati. Početak manifestacije planiran ispred područne škole u Šibošnici, odakle će učesnici krenuti prema lovačkom domu. Na tom dijelu puta saobraćaj će biti potpuno obustavljen tokom trajanja takmičenja. Obzirom na to da će se trka odvijati u tri faze, organizatori obavezan omogućiti prolazak vozilima lokalnog stanovništva između pojedinih etapa kada to sigurnosni uslovi budu dozvoljavali. Privremena saobraćajna signalizacija i znakovi za preusmjeravanje bit će postavljeni iz pravca Tuzle na izlazu iz naselja Dokanj kod skretanja za obodnicu, kao iz pravca Čelića u Šibošnici na raskršću za Drijenču. Organizator je dužan angažovati redare duž cijele trase i na raskrsnicama, koji će vozačima davati informacije o obustavi i alternativnim pravcima. Nadzor i podršku organizaciji pružit će pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Građanima koji svakodnevno koriste ovu cestu upućen je poziv da putovanje planiraju unaprijed i koriste alternativne pravce.

0: Specijalizovana optika u Stavdiću, u trgovačkom centru Bingo, u centru grada u Srebreniku, nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom bezkontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
3: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
4: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
3: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
4: Malo ćemo da se kupamo.
3: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.

Ali, dragi naši, uvijek moramo biti nasmijani, iako kažu da je smijeh zaista pravi lijek. Pod stresom smo da uvijek i svugdje moramo biti nasmijani, dotirani u svom najboljem izdanju. O mentalnom zdravlju mladih danas se malo govori, čita i piše, a trebalo bi, jer čini se da nam svi danas jednostavno ne dozvoljava griješiti. Traži se savršenstvo, pravo na pogreške, pokušaje gluposti. Mladi danas kao da nemaju. Danas je svaki problem dodatno naglašen i sve su emocije utrostručene, jer je sve što radimo negdje zabilježeno ili barem tako izgleda. Okruženi smo kamerama i društvenim mrežama, snimaju nas i snimamo jedni drugi. A neki kao da jedva čekaju priliku da se drugima narugaju ili ih podsjete na neku neugodnu situaciju. Živimo ubrzano, uređaji i društvene mreže su tu da nam unaprijede, obogati, olakšaju svakodnevni život, a mi smo sve umorniji i sve opterećeniji i sve se teže nosimo s izazovima koje život stavlja pred nas. Uz svu tu naprednu tehnologiju često smo nespremni za situacije u koje nas život dovede. Mladima treba ponavljati da ne moraju sve isprobati, sve vidjeti i znati. U redu je nešto propustiti i odmoriti. Dobro je ponekad i ne biti dobro. Ne moramo neprestano biti u toku na društvenim mrežama i raznoraznim platformama. Ne trebamo uvijek biti raspoloženi i zabavni. Treba znati izabrati i naravno birati pametno ono što zaista trebamo i želimo, a ne ono što nam društvo nameće. Dobro je ponekad ne biti dobro. Svako ima pravo na loš dan, sedmicu, lošu ocjenu, a loš dan, sedmica ili ocjena ne znači da smo zaista loše osobe. Dakle, ok je ponekad ne biti ok.

0: U ovom turbulentnom vremenu zaista često zaboravimo na sebe i na svoje zdravlje. Počesto zanemarujemo znakove kada bismo trebali odreagovati. Evo nekih koje zaista ne treba ignorisati. Umor nakon napornog dana ili povremena glavobolja najčešće nisu razlog za zabrinutost. Međutim, ljekari upozoravaju da pojedine simptome ne treba zanemarivati jer mogu biti prvi znak da organizam šalje upozorenje. Jedan od najčešćih simptoma je dugotrajni umor koji ne prolazi ni nakon odmora. Ako traje sedmicama, može ukazivati na anemiju, probleme sa štitnom žlijezdom, nedostatak vitamina ili neka druga zdravstvena stanja. Neobjašnjiv gubitak tjelesne težine također zahtijeva pažnju. Ako mršavite bez promjene načina ishrane ili povećane fizičke aktivnosti, potrebno je potražiti savjet ljekara. Uporni kašalj koji traje duže od 3 sedmice, posebno ako je praćen otežanim disanjem ili bolom u grudima, ne treba zanemariti. Stručnjaci preporučuju pregled kako bi se utvrdio razlog. Promjene na koži poput novih mladeža ili promjene boje, oblika i veličine postojećih također su razlog za pregled kod dermatologa i rano otkrivanje kožnih oboljenja značajno povećava uspješnost liječenja. Ljekari ističu da je važno obratiti pažnju i na iznenadne jake bolove u grudima, otežano disanje, gubitak svijesti ili slabost jedne strane tijela. U takvim slučajevima potrebno je odmah potražiti hitnu medicinsku pomoć. Redovni preventivni pregledi, zdrava ishrana, fizička aktivnost i osluškivanje vlastitog tijela ostaju ipak najbolji način za očuvanje zdravlja. Pravovremena reakcija na neuobičajene simptome često može spriječiti razvoj ozbiljnih bolesti.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Pratite Talas Radio Srebrenika, poštovani slušalci, slijedi još jedno obavještenje. Javna ustanova za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrenik obavještava roditelje da je 2.7. počeo upisni rok za pedagošku 2026-2027. Godinu u ovu ustanovu i traje do 2.8. ove godine. Zbog velikog interesovanja korisnika za korištenje usluga ove ustanove, mole se svi da na vrijeme podnesu zahtjev i osiguraju mjesto za svoje dijete. Upis će se vršiti za cjelodnevni boravak u terminu od 6.30 do 16.30 minuta, za poludnevni boravak mališana u terminu od 6.30 do 12 sati, te za produženi boravak za djecu školsku u terminu od 6.30 do 16.30 minuta. Na oglas se mogu javiti roditelji koji žele koristiti usluge javne ustanove za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Srebrenik od 1.9.2026. godine. Potrebna dokumentacija za ranije korisnike usluga obavezna je sljedeća dokumentacija: uredno popunjen obrazac zahtjev za upis koji može se preuzeti u ustanovi. Za djecu koja se upisuju po prvi puta obavezna je sljedeća dokumentacija: uredno popunjeni obrazac zahtjev za upis koji se može preuzeti u ustanovi, izvod iz matične knjige rođenih za dijete, original ili ovjerena kopija, te CIPS obrazac za roditelje podnosioca zahtjeva, original ili ovjerena kopija. Nakon razmotrenih prijava, Komisija za prijem djece u obdanište će istaknuti spiskove primljene djece koji će biti objavljeni na oglasnoj ploči ustanove, nakon čega će roditelji biti dužni dostaviti i ljekarsko uvjerenje za dijete kako bi mogli potpisati ugovore o međusobnim pravima i obavezama za pedagošku 2026-2027. godinu. Prijave za upis sa navedenom dokumentacijom mogu se dostaviti svakim radnim danom od 7 do 15 sati u dječje obdanište na adresi ulice Alije Izetbegovića bez broja Srebrenik. Oglas ostaje otvoren do 2.8. ove godine od dana objavljivanja. Za sve dodatne informacije kontakt telefon je 035-645-716. Napomena, broj mjesta je ograničen.
1: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

0: 1 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu, 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
1: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
0: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
1: Vaše zdravlje je naša misija.
2: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
3: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
4: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
3: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
4: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
3: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
4: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
3: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
5: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.

0: Nastavku udruženja u programu Srebrenog radija i javni konkurs koji je raspisala Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u cilju provođenja općih izbora 2026. Javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika, odnosno zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, odnosno do 30. jula. U skladu s naprijed navedenim pozivaju se sve zainteresovane osobe da se prijave na javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika, odnosno zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Tekst javnog oglasa, izjavu i prijavni obrazac možete preuzeti na web stranici Centralne izborne komisije www.izbori.ba.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosječa vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini. Miden Company Žibinice. Centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice. Centar za

0: 1-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.

0: 久しぶりだろ、追いかけの外国人。
1: いや、まあ、どこに行くの？
0: どこでもいいよ。
1: 一緒に行っていい？
0: いいよ、いいよ、いいよ。

0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.

0: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
0: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
0: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
3: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
2: Malo ćemo da se kupamo.
3: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
2: Malo ćemo da se sunčamo.
4: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
5: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: HM Usić d.o.o. Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić d.o.o. Srebrenik.
2: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja 035 64 64 64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja.

0: Rijeka, iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Feniksas d.o.o. Srebrenik.
0: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Feniksas. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge d.o.o. Srebrenik.
0: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
0: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge d.o.o. Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
0: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge d.o.o. S potpisom kvalitete Backridge d.o.o. Srebrenik.
0: Odmorite se u Srebreni radio.

0: Pebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža. Aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team, Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
1: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
2: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
1: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
2: Vaše zdravlje je naša misija.
3: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosječa vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 0201.
1: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbjeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
4: Samo hitovi 90,8 i 103.
5: Spojili smo planove.

0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom. Malo ćemo da se kupamo. Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja. Malo
1: ćemo da se sunčamo. Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnosti dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.

0: thus terminates here.
1: Samo najveći hitovi, Srebrni radio.

0: televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.

0: 7-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tinji pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
2: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
3: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex. Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
4: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
3: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
4: Vaše zdravlje je naša misija.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka i u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
4: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.
2: Benzinske pumpe Kopex, regionalni distributer goriva i maziva. Vrhunska kvaliteta.

0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
0: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
2: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.